Exka if mkawa wala nga mtani chu au nga programa ko sa uzi si ka ke radu ke akwe alikwa program mtoto ko nga wala nga ko sa uzi si ka ke radu kwe sida ikawa elfe kama minute cha ta wala kwa nde kan uzi si ako sida ke kinenu jwa eke kola apanga wa ko sida ke kakwe uzela kawa ching nga utulo ke kanda kau chua nga mko sida ke kakwa ahana kama kwe probleme nga u pangawa aman ngho singa o aman ngho wa ka ko u sele ko kani ke chungale wa chike mter chung wa wala ng ji chang ko sa ko ji se ka ke radu ke ka ba tu wa khai se pangawa ko khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm man tu tu ko au ngwa wala ng ji chang ng ko sa ka wi ka ko ta da ma si de ke ni nu e ke ko la ke jo ka wa chi ngau tu lo ke ka ne ka u chang ka ko u sele ka ko a han ka ma ko e problem ngau da aman ngho singa Kau boleh jalan ke kene kecuali ke mungkin masuk dan duit orang orang.

Exka if kawa ola nga pangom tene kuchu aunga programa angu e sawizi se ka ke radho ke ola nga mta chonga ke ma jo e kama ka bunga iwizi se kumisa nga ola ka kokoman ate jike nga ola juan himka tene kuchu nga usi nga e jetman style o manel nga ola bungu se ondu tulu sila.